Hejsan och välmött till helgeblandning där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick. Mitt namn är Kyrredal. Önskar alla en fortsatt god helg. Vi ska höra att nästan 3 av 10 norrmän planlägger höstferie I år. Det är någon som har det allerede och någon som har det nästa uke. Många väljer Norge men utlandsferien står fortsatt starkt. Vi ska höra att Fanta går rätt in I den norska julebrusdebatten och lanserar årets mest oväntade produktnyhet. Vi ska höra om att norrmän är tillbaka I Danmark. Norska övernattningar har ökt med över 7% I första halvår I år I Danmark. Och fler än någon gång sikrer nå de minsta barna bakovervänt, men 1 av 3 gör inte det. Vi ska höra om att det nu är fler som reser med tåg trots en krävande sommar. En ökning på cirka 4% I löpet av august. Och NAF har gjort en undersökelse där 42% syns det är helt grejt att bryta fartgränsen med in till 10 km I timmen.